0: Then we chemsha for 5 minutes.
1: Una chemsha for 5 minutes.
0: Then katia ndani vitunguu.
1: Una katia ndani vitunguu.
0: Uh-huh. Alafu naacha kitunguu na hizo.
1: Uh-huh.
0: Alafu naeka nyanya.
1: Unaeka nyanya.
0: Alafu inaacha inaiva.
1: Uh-huh.
0: Alafu naeka pilipili kwa umbali.
1: Uh-huh.
0: Ivi ndani.
1: Mm-hmm.
0: Alafu baadaye nikaweka dania yangu hapo na hoho zangu. Alafu nate bante kidogo then ready to eat.
1: Very nice. Asante sana Mama Latifa.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Nah, shukran.
1: And enjoy your dinner, eh?
2: Mm.
1: All right.
2: 5 minutes, mnachemsha mimi.
1: Nation FM, hello.
3: Uzuru, uzuru.
1: Uzo.
3: Uya, uya.
1: Hey, uh-huh. Tunaongea na nani kutoka wape?
3: Naongea na Ken.
1: Mniambie Ken.
3: Kutoka Murang'a.
1: Uh-huh. Unatupikia nini leo?
3: Hey, leo sinapika kamcheti.
1: Kamcheti?
2: Uh-huh.
1: Aya, tupatie recipe ya kamcheti.
3: Sasa kamcheti pale kuna hii inaitwa kamande.
1: Kamande.
3: Kamanda wa kioi.
1: Kamanda wa kioi.
3: Ndio hiyo.
1: Aha.
3: Sasa pale ndio hiyo kitoweo.
1: Aha.
3: Kwanza hiyo mchele kwanza na iboil.
1: Aha.
3: Naweka sasa tumafuta tu pale kiasi ndio ikuwe soft soft.
1: Aha.
3: Sasa pale ikiiva, sasa kama niko na pilipili nieke kiasi.
2: Baas.
3: Ikiiva sasa naeka hapo chini.
1: Aha.
3: Sasa kama ada wakio hizi nilikuwa nimechemsha pia.
1: Nae kama ada wakio ilikuwa usha mchemsha.
3: Ae, sasa nikaeka sasa pale kando.
2: Yeah man.
3: Sasa hiyo sasa nichukue sufuria yangu. Nichukue kitunguu.
1: Aha.
3: Alafu nichukue nyanya.
1: Nyanya.
3: Aya, sasa niziti kwanza nigoje kitunguu iwe iungue kiasi.
1: Iungue kidogo, eh?
3: Sasa ikiungua sasa hapo sidipo nitaweka sasa tomato zangu.
2: Halo.
3: Sasa zikitan lag. Ledi hivi.
1: Aha.
3: Naweka kamande yangu kiasi.
1: Aha.
3: Kama niko na Royco Cube.
1: Aha.
3: Naweka kiasi.
1: Aha.
3: Naiweka yote sasa.
1: Aha.
3: Kasupu kiasi, mkikuyu sinajua kasupu ni lazima.
1: Kasupu ndani ya kamada wa kioi. Aha.
3: Sasa unajua, wacha nikuambie kitu moja.
1: Aha.
3: Najua watu wengi wanasemanga mkikuyu anapenda baji kwa nini?
1: Aha.
3: Mkikuyu kila chakula.
1: Aha.
3: Manji ni uha.
1: Ni uhae.
3: Usipoweka maji sasa chakula yako itakuwa dry.
1: Itakuwa dry.
3: Na maji sasa liguanga inaogeza uwizito.
1: Okay, maji inaogeza uwizito.
3: Lalo mala sasa pale hata ukipika sasa hata kanyama kakue fly.
1: Yeah.
3: Si lazima atikue saa imeshikana. Kasubu tu kiasi pale.
2: Tumeunderstand anga.
3: Sasa najikua ile kiti yangu, sasa nikieka sasa kasupu. Sasa nangoja tu ibol kiasi.
1: Mm-hmm.
3: Sasa pale kando. Ipea dakika tatu.
1: Mm-hmm.
3: Na hiyo sasa nangoja sasa chakula yangu sasa idiweke kwa saadi. Ikangamkia vibaya sana.
2: That's what's up.
1: Asante sana. All right. Najua alianza akitupikia kamcheti.
2: Kamcheti.
1: Vile amepika kamande hata mimi bado sijajua.
2: Kamcheti na boiliwa tu hata hakuna time. Wewe boil.
1: Sema wewe chemusha mambo mingi wachana naye.
2: Very nice.
1: Kesho ni siku nyingine pia ya kuja kutupikia. If you have a recipe, please do not hesitate. Tukifika hapo na 45 na 50 unatupigia unatuombea tunapika nini sasa. Mama Latifa kwa maini asante sana. Tumeshukuru sana for both the recipes today.
2: Asante kwa mcheti.
1: Tusikize ngoma nyingine moja tukuje tuende.
2: That's what's up.

0: told it my DJ, you Inonda.
1: Eh? Yes.
0: Aitaga Manu, lakini mimi namuitaga Inonda. Anaita Baba Raili. Aitaga mama na Baba Raili. Na Jaim. Kuna siku tumeenda na yeye Kawangware. Sawa? Tunafanya shughuli inaitwa Vibes mtaani. Okay? Tumeenda kuinterview wasee tumeingia Ongwaro ndani. Tuko huko wasee wametokea my friend of JP.
1: Watu wako on.
0: Wewe cheka tu. Wametokea na visu bro.
1: Watu wako on.
0: Lazima watu wamezieka huko kwa ngozi wameshikilia. Okay? Na sisi tumetokea pia tuko na menjes nini tumetokea tunaangaliana. Imekuwa ni bulanda. Mbona mliwa invite bila kutuambia? Imekuwa noma ama si noma? Baba. Sasa unaangalia hivi una kama mbogi imepungua. Wale walikuwa nao kwanza wanyo wale wa invite kidogo mitini. Tuko kwa Kawangware watu wame draw. Unasikia? Wameshikili? Ai. Mimi acha nikwambie kitu Munga. Bibi acha nikwambie kitu. Si tunaongea kama mwanaume. Mimi najua. Siku yangu ya kuzidi ni jamu. Azitawahi kuwa mbili. Mimi sikujali ya mwanda zidi. Nitazidi na mtakuja mpige doba mtaa. Nakwambia niliwa confront. Ya tulieni. Nini? Tuko mtaa kuongea na nyinyi kuhusu shida zenu.
1: Shida zenu.
0: Ila kidogo kwa okay. Hebu tusikizeni. Ni nini bulana ngori ikatuli?
1: Ikatulia.
0: Na tukapiga shughuli. Lakini unajua kuna watu walikuwa shadi sabi? Uzuri yu Manu pia ni rojo. Ilonda nilikuwa na yeye hapo. Kama ni mkono natembea itembee. Kama tunaongea tuongee. Kama tunaojenga tuwaje? Bado ya muhimu tutoki hapa. Hiyo Ongwaro tuko 56 sana nishaienda siku nyingine na mbogi nyingine ile mbogi ya Japan sio ya Japan.
1: Ya PSG. Yeah, Jose.
0: Buda ngori ilitokea. Unasikia ngori? Kila mtu alikacha. Kila mtu aliepa. Sawa? Hey. Kuna boy tagwa Wesley Ongusa kwa chezea Harambee Stars. Zizi na kwa Senke. Huyo alisema anga na mimi kidete Ongwaro. Sasa we tuli control mbogi ya watu zaidi ya 2000. Tuli wa control. Wakati pangeni line. Leteni chairman. Akelele hatutaki. Mio vurugu mnaleta bado muwezani na?
1: Muwezani nayo
0: bado. Na mimi acha nikwambie na watu wengi wakienda place kama hizo wanataka karao. Yeah. Wanapewa security nini? Mimi acha nikwambie Munga. Hakuna siku nitaingia ghetto na security. Yaani wacha ni badwe. Hakuna. Home. Ati nataka na makarao. Uko na kwenda. Basi nisiende. Nakwambia siku Ongwaro ilikuwa noma. Hili kuwa ngori.
1: Ha, unabodangwa balance, mlo balance tu.
0: Cisco big up Bruce. Hata jana niwakumbuke. Cisco big up Bruce cell phone Ongwaro. Najua ko locked. Na Wes. Sawa. Hao mambo ya wili. Wali balance mbogi ya watu zaidi ya 3000. Tumeni chairman. Akujie. Sio nyinyi. Chairman wako akichukua zidi
1: na yeye.
0: Na ukweli tukatupiga nao shughuli siku nzima. Wasiwasenke. Tukatupiga nao shughuli a whole day. Shughuli safi sana Ongwaro yote. Tumezunguka huko, tumeongea, tumetangaza nini? Masa ya kuwalipa.
1: Masa ya macheda ndo.
0: Hawataki kufuata sheria. Wanataka kila mtu alipewa kwanza. Unaona? Kila mtu anakirushwa. Bibi amezoea
1: kurushwa.
0: Atuliwa control. Hakuna polisi alikuwa involved. Hakuna mtu aliaramiwa. Hakuna mtu aliibiwa. Na hakuna mtu aliumia. Hila mtu alili?
1: Alilipwa.
0: Bataja kuambia ujaribu. Wewe sio Shata. Wewe sio Munga. Wewe sio Manu. Please. But uriyo kusimama nao. Kuambia sikizeni. Hii ndo itaenda.
1: Iko hivi na yeye.
0: Na hii ndo sheria. Na sheria inaku? Sheria inakuwa.
1: Fuata mpangilio.
0: Fuata mpangilio nani. Na walifuata hiyo mpangilio. Na the moment walifuata mpangilio hivi. Kewa sikaisha. Kila mtu akalipwa. Na tukaishi ya mtaa. Okay?
1: Nafa hivyo. Lakini, sea macheda.
0: Of course, shetani ulingia watu. Hey, so, kia mjanja, acha tukambie. Nikupe trick. Kukiwa ijipato mengia situation kama hizo. Unafaa kupea sedo. Wapea before shughuli.
1: Ukweli.
0: Of course, you have their chairman. Sikuwe ni weo utano kwa in charge. chairman nipatie watu 10, chairman nipatie watu 10, chairman nipatie watu 10,
1: hawa watu 10 ni uta balance.
0: Haya, hawa watu 10 unawaambia wewe mnadai nani?
1: Chairman hapa.
0: Si ndio? Before shughuli ianze tuingieni peti.
1: Usitie gede.
0: Weka gede. Okay? Stumbulize hiyo ngori. Sasa mshahara mnakujia kwa nani?
1: Chairman hapa.
0: Bas.
1: Yule ndo kwa kill biz.
0: Hapo kuna mtu anakuambia sijui nini ama nini. Rada clean, si ndio? Jifanya hapo utero, nataka wewe ndio baby pesa kwa mfuko usiibiwe.
1: Utaibiwa mpaka hiyo mfuko.
0: Unaenda home na mkono kwa mfuko unaguza mguu. Unaguza mguu. Ai.
1: Alipori menda.
0: Ai.